fastnat. En röst från din estancia. Och doft av rosor som är

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Flera Federal Reserve-ledamöter ville höja räntan i juli och många såg behov av åtstramning om inflationen inte faller enligt protokollet från den amerikanska centralbankens senaste möte. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: efter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 20 augusti, med Bo Klova. Flera Federal Reserve-ledamöter ville höja räntan i juli och många såg behov av åtstramning om inflationen inte faller enligt protokollet från den amerikanska centralbankens senaste möte. Många ansåg att den senaste upptrappningen av konflikten i Mellanöstern hade gjort inflationsutsikterna betydligt mer osäkra. Fed lämnade räntan på 3,5. 3,75% med röstsiffrorna 9,3, skriver Fed. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 20 augusti, med Bo Klova.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Flera Federal Reserve-ledamöter ville höja räntan i juli och många såg behov av åtstramning om inflationen inte faller enligt protokollet från den amerikanska centralbankens senaste möte. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 20 augusti med Bo Klova. Flera Federal Reserve-ledamöter ville höja räntan i juli och många såg behov av åtstramning om inflationen inte faller enligt protokollet från den amerikanska centralbankens senaste möte. Många ansåg att den senaste upptrappningen av konflikten i Mellanöstern hade gjort inflationsutsikterna betydligt mer osäkra. Fed lämnade räntan på 3,5. 3,75% med röstsiffrorna 9,3, skriver Fed. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henåsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
2: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på Platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Vitality
6: Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info. Vitality Club.
7: Vitality Club. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 20 augusti med Bo Klova. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 20 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Åh nej!
2: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
2: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se
7: Rotan, vad är det?
8: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
10: Vi är till-

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Minst 5 personer har dödats och ett 20-tal har skadats i nattens ryska attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev, uppger borgmästaren Vitali Klitschko. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Radio Bohuslän, torsdag den 20 augusti med Nils Kulle. Minst 5 personer har dödats och ett 20-tal har skadats i nattens ryska attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev, uppger borgmästaren Vitali Klitschko. Ryssland attackerade staden med ballistiska robotar och drönare, och bland byggnaderna som träffades finns ett barnsjukhus. Ett vittne uppger för Reuters att åtminstone ett 20-tal explosioner har hörts i huvudstadsregionen, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 20 augusti, med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. 11 fall av mässling i Sverige har nu rapporterats efter utbrottet på Urkultfestivalen utanför Sollefteå. Donald Trump är mån om att boka in ett möte med Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Och just nu, mordförsök i Kramfors, en person gripen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se. Vitality
1: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna en ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
7: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Nils Kulle. Minst 5 personer har dödats och ett 20-tal har skadats i nattens ryska attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev, uppger borgmästaren Vitali Klitschko. Ryssland attackerade staden med ballistiska robotar och drönare, och bland byggnaderna som träffades finns ett barnsjukhus. Ett vittne uppger för Reuters att åtminstone ett 20-tal explosioner har hörts i huvudstadsregionen, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Minst 5 personer har dödats och ett 20-tal har skadats i nattens ryska attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev, uppger borgmästaren Vitali Klitschko. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Trestad.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
4: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.

0: är morgonnyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Nils Kulle. Minst 5 personer har dödats och ett 20-tal har skadats i nattens ryska attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev, uppger borgmästaren Vitali Klitschko. Ryssland attackerade staden med ballistiska robotar och drönare, och bland byggnaderna som träffades finns ett barnsjukhus. Ett vittne uppger för Reuters att åtminstone ett 20-tal explosioner har hörts i huvudstadsregionen, uppger Reuters. Det här var morgonnyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Nils Kulle.
1: Radio Bohuslän. Du lyssnar på Radio

0: Nyheterna från Radio Bohuslän. Skånska Sidvatten larmar under morgonen om en omfattande vattenläcka som påverkar tillgången till dricksvatten. 11 fall av mässling i Sverige har nu rapporterats efter utbrottet på Urkultfestivalen utanför Sollefteå. Och Donald Trump är mån om att boka in ett möte med Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 20 augusti med Nils Kulle. Minst 5 personer har dödats och ett 20-tal har skadats i nattens ryska attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev, uppger borgmästaren Vitali Klitschko. Ryssland attackerade staden med ballistiska robotar och drönare, och bland byggnaderna som träffades finns ett barnsjukhus. Ett vittne uppger för Reuters att åtminstone ett 20-tal explosioner har hörts i huvudstadsregionen, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 20 augusti, med Nils Kulle.
1: Mr. International!

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!

Sverige morgonnyheterna. Andra upplagan från Radio Bohuslän, torsdag den 20 augusti med Nils Kulle. Grundaren av det numera kraschade fastighetsbolaget Evergrande får livstidsfängelse och all hans egendom konfiskeras. Hui Kaiyan, som bolagets grundare heter, gjorde en osannolik resa från svår fattigdom till att bli Asiens näst rikaste man. Men när lånekrisen i hans fastighetsbolag var ett faktum 2021 blev Evergrande en symbol för hela Kinas fastighetskris. Hui Kaiyan har erkänt sig skyldig till 8 åtalspunkter, bland annat bedrägeri och mutor, uppger Reuters. Det här var morgonnyheterna, andra upplagan från Radio Bohuslän, torsdag den 20 augusti med Nils Kulle.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Erika Perssons pappa är död. Svenska landslagsstjärnan och Lyon-spelaren Johanna Rytting Kaneryd har opererats för sin korsbandsskada, uppger hon på Instagram. Och lilla musen får amerikaner att överge golfbilen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10.

0: lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
6: Vitality Club. Vitality Club.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
10: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
11: Vi är

här är nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 20 augusti med Nils Kulle. Grundaren av det numera kraschade fastighetsbolaget Evergrande får livstidsfängelse och all hans egendom konfiskeras. Hui Ka-yan, som bolagets grundare heter, gjorde en osannolik resa från svår fattigdom till att bli Asiens näst rikaste man. Men när lånekrisen i hans fastighetsbolag var ett faktum 2021 blev Evergrande en symbol för hela Kinas fastighetskris. Hui Ka-yan har erkänt sig skyldig till 8 åtalspunkter, bland annat bedrägeri och mutor, uppger Reuters. Minst 5 personer har dödats och ett 20-tal har skadats i nattens ryska attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev, uppger borgmästaren Vitali Klitschko. Ryssland attackerade staden med ballistiska robotar och drönare, och bland byggnaderna som träffades finns ett barnsjukhus. Ett vittne uppger för Reuters att åtminstone ett 20-tal explosioner har hörts i huvudstadsregionen, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 20 augusti, med Nils Kulle.

senaste nyheterna från Radion Bohuslän. Kinesisk fastighetsmagnat får livstidsfängelse. Minst 5 personer har dödats och ett 20-tal har skadats i nattens ryska attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev, uppger borgmästaren Vitali Klitschko. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: från Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Molle Sund. Grundaren av det numera kraschade fastighetsbolaget Evergrande får livstidsfängelse och all hans egendom konfiskeras. Hui Kajan, som bolagets grundare heter, gjorde en osannolik resa från svår fattigdom till att bli Asiens näst rikaste man. Men när lånekrisen i hans fastighetsbolag var ett faktum 2021 blev Evergrande en symbol för hela Kinas fastighetskris. Hui Kajan har erkänt sig skyldig till 8 åtalspunkter, bland annat bedrägeri och mutor, uppger Reuters. Minst 5 personer har dödats och ett 20-tal har skadats i nattens ryska attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev, uppger borgmästaren Vitali Klitschko. Ryssland attackerade staden med ballistiska robotar och drönare, och bland byggnaderna som träffades finns ett barnsjukhus. Ett vittne uppger för Reuters att åtminstone ett 20-tal explosioner har hörts i huvudstadsregionen, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Molle Sund.
1: Radio Bohuslän.
2: Visste du att vi har fler radiostationer?

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
7: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Nästa vecka lanseras ChatGPT Ads i ett 30-tal europeiska länder, däribland Sverige. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Och Harvard betalar 500 miljoner. Bårhuschef sålde lik. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Molle Sund. En tidigare chef för bårhuset på prestigefyllda Harvard Medical School i USA sålde organ, hjärnor, händer och dissekerade huvuden på svarta marknaden. Nu har universitetet nått en uppgörelse med drabbade familjer och ska betala motsvarande 500 miljoner kronor i skadestånd. Den tidigare bårhuschefen och ytterligare sex personer dömdes 2023 för att ha handlat med stulna inre organ. Enligt åklagarna pågick brotten mellan 2018 och 2023. Under de åren fördes organ från 438 donatorer ut från bårhuset. Anhöriga donerar lik till den medicinska fakulteten som används vid obduktioner och forskning. Kropparna kremeras sedan och återlämnas till de anhöriga, skriver The Hill. Nästa vecka lanseras ChatGPT Ads i ett 30-tal europeiska länder, däribland Sverige. Det innebär att gratisanvändare av ChatGPT kommer att se annonser. Enligt OpenAI ska annonserna inte påverka svaren som chatbotten ger, skriver New York Times. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Det är fortfarande möjligt att räntan höjs i år, står det i pressmeddelandet. Den uppmätta inflationen är fortfarande låg och arbetslösheten hög. Men såväl tillväxten som inflationen har under sommaren varit högre än i prognosen från juni, står det, skriver Riksbanken. Det kinesiska startupbolaget Landspace har lyckats landa den nedre delen av en raket på land efter en uppskjutning till omloppsbana. Det är första gången som ett kinesiskt företag har lyckats med konststycket. Tidigare i somras kunde en återanvändningsbar del av en raket fångas i ett nät till havs, men i det här fallet återvände raketen upprätt och på egna landningsben. Tekniken kan sänka kostnaderna för rymduppskjutningar och används sedan ett tiotal år tillbaka av amerikanska SpaceX och Blue Origin, uppger AP. Byggbolaget Skanska har fått en order värd 11 miljarder för att bygga datacenter i USA. Skogsindustribolaget Holmen ökade intäkterna något, men rapporterade en lägre vinst i andra kvartalet i år jämfört med i fjol. Aktien faller nästan 5%, skriver Riksbanken. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10.

0: slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
5: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
6: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea, och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
8: Yamaha revs your heart.
9: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
10: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
11: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
12: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
13: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
14: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
15: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
16: Visste du att Valbodalen i Lysekil har en brokig historia som sträcker sig från 1800-talets tunga industri till dagens roll som populär fritidshamn och promenadstråk? Under slutet av 1800-talet präglades Valbodalen av trankokerier och stenbrott. Hamnen användes bland annat för utskeppning av gatsten, en verksamhet som pågick långt in på 1900-talet. Bilder från så sent som 1946 visar barn som hjälper till att lasta storgatsten. Ett soldattorp fanns också i dalen och var bebott fram till början av 1930-talet. Efter krigsåren förvandlades området till ett populärt utflyktsmål. Här fanns en omtyckt campingplats, en dansbana och en välbesökt badplats. Den stora hamnutbyggnaden med de karakteristiska röda sjöbodarna och moderna bryggplatserna tog form under tidigt 1970-tal. Idag är det en av Lysekils främsta fritidsbåtshamnar där man även kan se aktiva fiskare jaga det svarta guldet under hösten. En nyligen färdigställd etapp av Västerhavspromenaden binder nu samman Valbodalen med centrala Lysekil, vilket gör den gamla industri- och nöjesplatsen mer tillgänglig för besökare. För den som vill ha en överblick rekommenderas ett besök på utsiktsplatsen ovanför hamnen, som erbjuder en av stans vidaste vyer över skärgården.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslän. Betaljätten Stripe köper AI-bolaget Open Router. Svenska stålbolaget SSAB backar över 5% på börsen på förmiddagen efter att USA:s president Donald Trump sagt att han vill sänka ståltullarna mot Kanada. Och Nordkorea har avfyrat minst ett oidentifierat objekt. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Missa inte torsdagsdansen. Torsdagar mellan 20 och 20.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

0: Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 95 Secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Molle Sund. För 7,5 miljarder dollar, motsvarande omkring 70 miljarder kronor. Med köpet tar Stripe sikte på en större roll i företagens AI-utgifter, enligt TechCrunch. Open Router grundades för 3 år sedan och hjälper företag att växla mellan olika AI-modeller beroende på pris och uppgift. För enklare uppgifter kan billigare AI-modeller räcka, medan mer avancerade modeller kan användas för mer komplexa uppgifter, skriver New York Times. Nordkorea har avfyrat minst ett oidentifierat objekt. Japan misstänker att det rör sig om en ballistisk robot. NHK rapporterar att den ska ha slagit ner i havet utanför Japan, skriver Sydkoreas militär. 84-årige Paulina Påbys hem jämnades med marken i samband med jordbävningen som drabbade Indonesien i helgen. 3 dygn senare hittade familjen henne vid liv i rasmassorna. 84-åringens hus var ett av hundratals hus som rasade samman när jordbävningen slog till tidigt på lördagsmorgonen, uppger AFP. Svenska stålbolaget SSAB backar över 5% på börsen på förmiddagen efter att USA:s president Donald Trump sagt att han vill sänka ståltullarna mot Kanada. USA och Kanada är fortfarande i förhandlingar om tullsatserna. Skulle importtullen sänkas i USA kan kanadensiskt stål bli mer konkurrenskraftigt på amerikanska marknaden, vilket i så fall kan störa SSABs amerikanska verksamhet. Det är helt kopplat till utspelet om eventuellt lägre tullar från Kanada. SSAB har 30% av sin försäljning i USA, säger Arctics analytiker Christian Kopfer till EFN, skriver EFN. En tidigare chef för bårhuset på prestigefyllda Harvard Medical School i USA sålde organ, hjärnor, händer och dissekerade huvuden på svarta marknaden. Nu har universitetet nått en uppgörelse med drabbade familjer och ska betala motsvarande 500 miljoner kronor i skadestånd. Den tidigare bårhuschefen och ytterligare 6 personer dömdes 2023 för att ha handlat med stulna inre organ. Enligt åklagarna pågick brotten mellan 2018 och 2023. Under de åren fördes organ från 438 donatorer ut från bårhuset. Anhöriga donerar lik till den medicinska fakulteten som används vid obduktioner och forskning. Kropparna kremeras sen och återlämnas till de anhöriga, skriver The Hill. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: BMW Motorradcenter i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorradcenter i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
3: Visste du att Höviksnäs på Tjörn var under lång tid fram till 1960-talets Tjörnbrobygge den centrala färje- och ångbåtshamnen för förbindelse med fastlandet? Som ortens port mot öster var det en knutpunkt för resande och frakt. Fram till invigningen av Tjörnbron 1960 var all busstrafik och resande från Tjörn hänvisade till färjan mellan Höviksnäs och Kåkenäs söder om Stenungsund. Denna trafik gjorde orten till en av de viktigaste platserna på ön. Under 1940- och 50-talen växte områden som Berga och Hövikstrand fram, där många från Göteborg byggde sommarstugor i den vackra omgivningen. Strax söder om Höviksnäs, vid Kåkenäs, var en viktig plats för båtbyggeri under 1800-talet, där den klinkbyggda båttypen kåg byggdes. Efter att Tjörnbron öppnades minskade samhällets roll som ren transportknut, men utvecklades istället till ett populärt bostadsområde. I början av 1980-talet expanderade orten med nya villaområden i anslutning till Häggvall. Höviksnäs båtförening bildades 2002 för att hantera de kommunala fritidshamnarna. Idag är Höviksnäs en lugn tätort som kombinerar äldre bebyggelse vid kusten med modernare villaområden, vilket Wikipedia noterar, samt erbjuder grundläggande service som livsmedelsbutik och bensinstation.

0: Mountains. Mountains.
1: Snart nyheterna från Radio på Bohuslän. Man döms efter att ha knivhuggit en kvinna i Skellefteå. Riksbankens ekonomer känner sig nu säkrare än innan på att svensk ekonomi är i en tillväxtfas. Och en stor del av efterfrågan på humanoida robotar i Kina kommer från statligt stödda träningscenter. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: förmiddagens nyhetssammandrag torsdag den 20 augusti med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: Det kan ta upp till 10 år för humanoida robotar att nå sitt ChatGPT-ögonblick. Det sa det kinesiska robotikbolaget Unitrees grundare Wang Xingxing efter att bolaget noterades på Shanghai-börsen på onsdagen. Begreppet används för att beskriva ett brett genomslag i samhället. I de humanoida robotarnas fall inträffar det enligt Wang när dessa kan placeras i obekanta hem och utföra 80% av sysslorna enbart genom text eller röstinstruktioner. Enligt honom kan VI vara där inom 2 år om saker går fort, eller 5 till 10 år om utvecklingen går långsammare, skriver CNBC.
1: Riksbankens ekonomer känner sig nu säkrare än innan på att svensk ekonomi är i en tillväxtfas. Det säger Riksbankschef Erik Thedén på en pressträff efter räntebeskedet. Det drivs av inte minst industrin som har en stark konjunkturutveckling och en mycket stark orderingång, vilket tyder på att utvecklingen kommer vara fortsatt god under hösten. På slutet av andra kvartalet verkar det också som att konsumtionen har ökat, säger Thedén. Riksbanken lämnade idag räntan oförändrad på 1,75%, skriver Riksbanken.
0: En 34-årig man döms till rättspsykiatrisk vård för mordet på en 31-årig kvinna tidigare i år. Det har i det rättspsykiatriska utlåtandet bedömts finnas en hög risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag för XX, står det i domen. Mannen döms därför även till särskild utskrivningsprövning, skriver Skellefteå tingsrätt.
1: En stor del av efterfrågan på humanoida robotar i Kina kommer från statligt stödda träningscenter. Centren köper robotar och använder dem för att samla in data som ska göra robotarna bättre. Datan säljs sedan tillbaka till företagen som tillverkar robotarna, skriver Financial Times.
0: Dagens besked från Riksbanken om räntan och inflationen var mjukt. Danske Bank hade räknat med en räntehöjning redan i september, men ändrar nu prognosen och tror att höjningen kommer senare, säger de. Spela ner de större inflationsriskerna, säger Spektor. Även SEBs räntestrateg Amanda Sundström ser centralbankens signalering som att sannolikheten för en räntehöjning i närtid har minskat, uppger TT.
1: Nordkorea avfyrade omkring 10 ballistiska kortdistansrobotar under torsdagen, enligt försvarskällor i Japan och Sydkorea. Uppskjutningen skedde från Nordkoreas östkust och nedslaget ska ha skett utanför Japans ekonomiska zon. Sydkoreas nationella säkerhetsråd kommer att sammankallas under dagen. Nyheten kommer efter att USA och Sydkorea beslutat att avsluta en militärövning i förtid samt efter uppgifter om att Donald Trump vill få till ett nytt toppmöte med Kim Jong-un, skriver Yonhap och NHK.
0: 84-årige Paulina Pobis hem jämnades med marken i samband med jordbävningen som drabbade Indonesien i helgen. 3 dygn senare hittade familjen henne vid liv i rasmassorna. 84-åringens hus var ett av hundratals hus som rasade samman när jordbävningen slog till tidigt på lördagsmorgonen, uppger AFP. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag torsdag den 20 augusti med Myra Simson
1: och Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna. Yamaha revs your heart.
2: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting, från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
7: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
8: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
9: Visste du att namnet Rotvik i namnet Roteviksbro tros härstamma från det fornsvenska ordet för vass eller vassvik, vilket syftar på den vegetation som tidigare dominerade viken. Rotviksbro ligger där de tre gamla socknarna Dragsmark, Bokenäs och Skredsvik möts. Platsen var för ett viktigt stopp för resande. Det fanns ett välkänt gästgiveri här redan på 1700-talet. Den närliggande Bredviken har historiskt sett varit en viktig plats för sillfisket under de stora sillperioderna. Förr gick det att segla längre in i viken än vad som är möjligt idag på grund av landhöjningen och igenväxning. Det finns flera dokumenterade fornlämningar och hällristningar i närområdet som vittnar om bosättningar redan under bronsåldern. Rotviksbro hade en gång ett eget mejeri som samlade upp mjölk från gårdarna på Bokenäset. Innan bilismen tog över fungerade Rotviksbro som en viktig skjutsstation där man bytte hästar för vidare färd mot kusten. Det finns ett flertal bevarade torpruiner i skogarna runt omkring som visar på en betydligt större befolkning på landsbygden förr. Flera av gårdarna i området var under medeltiden så kallade kronogårdar som betalade skatt direkt till kungen.

nyheterna från Radio Bohuslänna. Socialdemokraterna-ledaren Magdalena Andersson lovar ett paradigmskifte för äldrevården om hennes parti får regeringsmakten efter valet, säger hon på en pressträff. Man döms knivhögg en kvinna i Skellefteå. Och Riksbankens ekonomer känner sig nu säkrare än innan på att svensk ekonomi är i en tillväxtfas. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: stopp.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
4: City Möbler, vi ligger i Tresta Center.
5: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
4: 95 Second butiken där alla saker har sin egen historia.

0: Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Myra Simpson. Socialdemokraterna-ledaren Magdalena Andersson lovar ett paradigmskifte för äldrevården om hennes parti får regeringsmakten efter valet, säger hon på en pressträff. Partiet ger 6 löften på området. Däribland vill de att statsbidragen räknas upp i samma takt som inflationen. Det är ett systemskifte för finansieringen av hela välfärden, skriver Sveriges Television. Sommarens obarmhärtiga värmebölja orsakade minst 14 000 värmerelaterade dödsfall i Tyskland, enligt det statliga Robert Koch-institutet. Det är fler än under extremsommaren 2018, rapporterar nyhetsbyråer. Omkring 9 600 av dödsfallen skedde under en och samma vecka i slutet av juni, då temperaturen i landet översteg 40 grader. Majoriteten av de som dog i värmen var 75 år och äldre. Även Frankrike har konstaterat en överdödlighet under den varma sommaren, skriver Sveriges Television. Det kan ta upp till 10 år för humanoida robotar att nå sitt ChatGPT-ögonblick. Det sa det kinesiska robotikbolaget Unitrees grundare Wang Xingqing efter att bolaget noterades på Shanghai-börsen på onsdagen. Begreppet används för att beskriva ett brett genomslag i samhället. I de humanoida robotarnas fall inträffar det enligt Wang när dessa kan placeras i obekanta hem och utföra 80% av sysslorna enbart genom text eller röstinstruktioner. Enligt honom kan VI vara där inom 2 år om saker går fort, eller 5-10 år om utvecklingen går långsammare, skriver CNBC. Riksbankens ekonomer känner sig nu säkrare än innan på att svensk ekonomi är i en tillväxtfas. Det säger riksbankschef Erik Thedén på en pressträff efter räntebeskedet. Det drivs av inte minst industrin, som har en stark konjunkturutveckling och en mycket stark orderingång, vilket tyder på att utvecklingen kommer vara fortsatt god under hösten. På slutet av andra kvartalet verkar det också som att konsumtionen har ökat, säger Thedén. Riksbanken lämnade idag räntan oförändrad på 1,75%, skriver Riksbanken. En 34-årig man döms till rättspsykiatrisk vård för mordet på en 31-årig kvinna tidigare i år. Det har i det rättspsykiatriska utlåtandet bedömts finnas en hög risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag för XX, står det i domen. Mannen döms därför även till särskild utskrivningsprövning, skriver Skellefteå tingsrätt. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Myra Simpson.
1: Radio Bohuslän. Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi spelar den bästa musiken från 70-talet fram

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
4: Yamaha, revs your heart.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är tillbaka efter reklamen med låta från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
8: Visste du att Grand Hotel i Lysekil uppfördes 1878 och är ett av Västsveriges äldsta hotell? Beläget vid Kungstorget i en karaktäristisk byggnad i schweizerstil. Fastigheten köptes och byggdes om av handlare Anders Gustav Bergfalk 1878 och var tidigt modernt med elektriska ringledningar installerade. Hotellet har anor från Lysekils tid som kurort. Byggnaden uppfördes 1878 i en typisk schweizerstil, vilken var populär vid den tiden. Byggmästare var A.B. Svensson från Lysekil och S. Andersson från Uddevalla. Under slutet av 1800-talet blev Lysekil en känd kurort genom badläkaren Karl Kurman, vilket påverkade hotellets tidiga historia. Hotellet har genom åren bevarat sin antika känsla, men erbjuder moderna faciliteter. Det har varit en central mötesplats i över 100 år.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Barnskötaren Malins son omhändertogs att det inte fallit bort ur hennes journal enligt Uppdrag granskning. 103 krigsfångar på vardera sida har överlämnats i den första fångutväxlingen mellan Ryssland och Ukraina sedan juni den 77, sedan invasionen inleddes i februari 2022. Och Danmarks tillväxt mätt i BNP minskade till 0,3% i andra kvartalet, visar färska siffror. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Myra Simpson. Barnskötaren Malins son omhändertogs att det inte fallit bort ur hennes journal enligt Uppdrag granskning. Mödravården hade skrivit in i Malins journal att hon hade en intellektuell funktionsnedsättning, trots att det inte stämmer. Baserat på journalen omhändertog socialtjänsten sonen utan planer på att återförena familjen eftersom man inte ansåg att hon var lämpad som förälder. Trots att mödravården bad om ursäkt för felet ändrade socialtjänsten först inte sin bedömning. Efter att Uppdrag granskning skrivit om fallet bytte socialsekreteraren ut och en ny utredning startade i mars. Idag, 2 år efter att sonen omhändertogs, har han återförenats med sin mamma efter ett nytt beslut av socialnämnden i Örebro. Skriver LVU efter. 103 krigsfångar på vardera sida har överlämnats i den första fångutväxlingen mellan Ryssland och Ukraina sedan juni den 77, sedan invasionen inleddes i februari 2022. I Chernihiv välkomnades ukrainska soldater med cigaretter och telefonsamtal från släktingar, skriver Dagens Nyheter. Danmarks tillväxt mätt i BNP minskade till 0,3% i andra kvartalet, visar färska siffror. Minskningen kan delvis härledas till danska läkemedelsjätten Novo Nordisks problem på marknaden för fetmaläkemedel. Tidigare har den danska läkemedelsindustrin varit en starkt bidragande faktor till tillväxten. I första kvartalet i år ökade BNP med 1,6% totalt. Men räknar man bort läkemedelsindustrin växte ekonomin bara med 0,5%, uppger Bloomberg. Socialdemokraterna-ledaren Magdalena Andersson lovar ett paradigmskifte för äldrevården om hennes parti får regeringsmakten efter valet, säger hon på en pressträff. Partiet ger 6 löften på området. Däribland vill de att statsbidragen räknas upp i samma takt som inflationen. Det är ett systemskifte för finansieringen av hela välfärden, skriver Sveriges Television. Sommarens obarmhärtiga värmebölja orsakade minst 14 000 värmerelaterade dödsfall i Tyskland, enligt det statliga Robert Koch-institutet. Det är fler än under extremsommaren 2018, rapporterar nyhetsbyråer. Omkring 9 600 av dödsfallen skedde under en och samma vecka, i slutet av juni, då temperaturen i landet översteg 40 grader. Majoriteten av de som dog i värmen var 75 år och äldre. Även Frankrike har konstaterat en överdödlighet under den varma sommaren, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Myra Simpson.
1: Radio Bohuslän. Du lyssnar på Radio Bohuslän. 3 bilar i rad. Det kallar vi trafikstockning.
2: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är och backa.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Race, på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/Fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
0: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedia och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
7: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
9: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
10: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
11: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
12: Visste du att Flatan, Ängen och Malen sitter ihop och fungerar ofta som en gemensam enhet, men är geografiskt tre separata delar?

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Barnskötaren Malins son omhändertogs att det inte fallit bort ur hennes journal, enligt Uppdrag granskning. Danmarks tillväxt, mätt i BNP, minskade till 0,3% i andra kvartalet, visar färska siffror. Och Riksbankens ekonomer känner sig nu säkrare än innan på att svensk ekonomi är i en tillväxtfas. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia. 95.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Myra Simpson. Barnskötaren Malins son omhändertogs att ett inte fallit bort ur hennes journal, enligt Uppdrag granskning. Mödravården hade skrivit in i Malins journal att hon hade en intellektuell funktionsnedsättning, trots att det inte stämmer. Baserat på journalen omhändertog socialtjänsten sonen utan planer på att återförena familjen, eftersom man inte ansåg att hon var lämpad som förälder. Trots att mödravården bad om ursäkt för felet ändrade socialtjänsten först inte sin bedömning. Efter att Uppdrag granskning skrivit om fallet bytte socialsekreteraren ut och en ny utredning startade i mars. Idag, 2 år efter att sonen omhändertogs, har han återförenats med sin mamma efter ett nytt beslut av socialnämnden i Örebro. Skriver LVU efter. 103 krigsfångar på vardera sida har överlämnats i den första fångutväxlingen mellan Ryssland och Ukraina sedan juni, den 77:an sedan invasionen inleddes i februari 2022. I Chernihiv välkomnades ukrainska soldater med cigaretter och telefonsamtal från släktingar, skriver Dagens Nyheter. Danmarks tillväxt mätt i BNP minskade till 0,3% i andra kvartalet, visar färska siffror. Minskningen kan delvis härledas till danska läkemedelsjätten Novo Nordisks problem på marknaden för fetmaläkemedel. Tidigare har den danska läkemedelsindustrin varit en starkt bidragande faktor till tillväxten. I första kvartalet i år ökade BNP med 1,6% totalt. Men räknar man bort läkemedelsindustrin växte ekonomin bara med 0,5%, uppger Bloomberg. Sommarens obarmhärtiga värmebölja orsakade minst 14 000 värmerelaterade dödsfall i Tyskland, enligt det statliga Robert Koch-institutet. Det är fler än under extremsommaren 2018, rapporterar nyhetsbyråer. Omkring 9 600 av dödsfallen skedde under en och samma vecka i slutet av juni, då temperaturen i landet översteg 40 grader. Majoriteten av de som dog i värmen var 75 år och äldre. Även Frankrike har konstaterat en överdödlighet under den varma sommaren, skriver Sveriges Television. Riksbankens ekonomer känner sig nu säkrare än innan på att svensk ekonomi är i en tillväxtfas. Det säger riksbankschef Erik Thedén på en pressträff efter räntebeskedet. Det drivs av inte minst industrin som har en stark konjunkturutveckling och en mycket stark orderingång, vilket tyder på att utvecklingen kommer vara fortsatt god under hösten. På slutet av andra kvartalet verkar det också som att konsumtionen har ökat, säger Thedén. Riksbanken lämnade idag räntan oförändrad på 1,75%, skriver Riksbanken. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med, ring 0704 49 25 53.
6: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
8: Visste du att Klädesholmen har Tjörns äldsta kyrka, byggd av en insamling? Den var ursprungligen tänkt att rivas när sillfisket tog slut. De smala gränderna är döpta efter tidigare hantverkare, som Fiskargränd och Skomakaregatan. Husen byggdes tätt för skydd, vilket skapade de unika gränderna med vita staket och rosor. Ön fick broförbindelse till Bleket på Tjörn först 1983-

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Efter kraftigt regn har SMHI utfärdat orange och gul varning för höga vattenflöden i stora delar av Norrbotten. Faye Dunaway får italienskt filmpris. Och barnskötaren Malins son omhändertogs att det inte fallit bort ur hennes journal enligt Uppdrag granskning. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Ture Borg. Skådespelaren Faye Dunaway får det italienska Kinopriset för sin livsgärning. Under 1970-talet var Faye Dunaway en av Hollywoods största stjärnor med roller i bland annat Bonnie and Clyde och Chinatown. Arrangörerna beskriver Dunaway som en sann gigant och konstaterar att hennes karriär spänner över epoker, genrer och generationer. Priset delas ut den 5 september i samband med filmfestivalen i Venedig, uppger TT. Efter kraftigt regn har SMHI utfärdat orange och gul varning för höga vattenflöden i stora delar av Norrbotten. Läget väntas bli än värre det närmaste dygnet. Räddningstjänsten i Boden har gått upp i stabsläge för att försöka hantera de stigande vattennivåerna. Det finns en risk att vattnet fortsätter stiga och påverkar samhällsviktiga funktioner. Till exempel att vägar blir översvämmade så att kommunen inte kan erbjuda till exempel hemtjänst. Det är det värsta läget jag varit med om, säger räddningschefen Magnus Nilsson till tidningen, skriver Aftonbladet. Barnskötaren Malins son omhändertog så att det inte fallit bort ur hennes journal, enligt Uppdrag granskning. Mödravården hade skrivit in i Malins journal att hon hade en intellektuell funktionsnedsättning, trots att det inte stämmer. Baserat på journalen omhändertog socialtjänsten sonen utan planer på att återförena familjen, eftersom man inte ansåg att hon var lämpad som förälder. Trots att mödravården bad om ursäkt för felet ändrade socialtjänsten först inte sin bedömning. Efter att Uppdrag granskning skrivit om fallet bytte socialsekreteraren ut och en ny utredning startade i mars. Idag, 2 år efter att sonen omhändertogs, har han återförenats med sin mamma efter ett nytt beslut av socialnämnden i Örebro, skriver LVU efter. 103 krigsfångar på vardera sida har överlämnats i den första fångutväxlingen mellan Ryssland och Ukraina sedan juni den 77, sedan invasionen inleddes i februari 2022. I Tjerniv välkomnades ukrainska soldater med cigaretter och telefonsamtal från släktingar, skriver Dagens Nyheter. Danmarks tillväxt mätt i BNP minskade till 0,3% i andra kvartalet, visar färska siffror. Minskningen kan delvis härledas till danska läkemedelsjätten Novo Nordisks problem på marknaden för fetmaläkemedel. Tidigare har den danska läkemedelsindustrin varit en starkt bidragande faktor till tillväxten. I första kvartalet i år ökade BNP med 1,6% totalt, men räknar man bort läkemedelsindustrin växte ekonomin bara med 0,5%, uppger Bloomberg. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
0: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Hej, Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Vitality Club.
6: Din hälsoresa börjar här hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Vitality Club.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Socialdemokraterna-ledaren Magdalena Andersson har vinden i seglen. Men vad gäller hennes regeringsunderlag ser det rörigare ut, skriver Oisin Cantwell i Aftonbladet. Efter kraftigt regn har SMHI utfärdat orange och gul varning för höga vattenflöden i stora delar av Norrbotten. Och Huthi-rebellerna har anfallit en flygplats i Saudiarabien, uppger den iranstödda Shia-milisens militära talesperson Yahya Sarieh. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: är eftermiddagens nyhetssammandrag torsdag den 20 augusti med Myra Simpson
1: och Ture Borg.
0: Houthi-rebellerna har anfallit en flygplats i Saudiarabien, uppger den iranstödda Shia-milisens militära talesperson Yahya Sari. Enligt gruppen utförde man två drönarattacker. Den ena riktad mot en känslig plats på flygplatsen Najran, uppger AFP.
1: Socialdemokraterna ledaren Magdalena Andersson har vinden i seglen. Men vad gäller hennes regeringsunderlag ser det rörigare ut, skriver Oisin Cantwell i Aftonbladet. Centerpartiet vägrar sitta i regering med Vänsterpartiet som försöker uppvakta dem med fika som ett efterhängset kvart i tre-ragg. Centerpartiet-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist drömmer om en mittenregering med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Medan Miljöpartiet vägrar sitta i regering med Kristdemokraterna, rapporterar Sveriges Radio.
0: Wall Street faller på torsdagen när långräntorna återvänder upp efter onsdagens nedgång. Dow Jones backar 0,5%, S&P 500 0,2% och Nasdaq 0,5%. Den amerikanska 10-årsräntan stiger till 4,70% och 30-årsräntan till 5,25%. Även stigande oljepriser i spåren av de ökade spänningarna mellan USA och Iran tynger sentimentet. Brentoljan handlas upp 3% till över $94 fatet. Bland enskilda bolag rasar Walmart 9% efter att den jämförbara försäljningen i USA kommit in svagare än väntat. Detaljhandelsjätten lämnade även en försiktig prognos för tredje kvartalet, vilket bidrar till pressen på den bredare marknaden, skriver Wall Street Journal.
1: Skådespelaren Faye Dunaway får det italienska Kinopriset för sin livsgärning. Under 1970-talet var Faye Dunaway en av Hollywoods största stjärnor, med roller i bland annat Bonnie and Clyde och Chinatown. Arrangörerna beskriver Dunaway som en sann gigant och konstaterar att hennes karriär spänner över epoker, genrer och generationer. Priset delas ut den 5 september i samband med filmfestivalen i Venedig, uppger TT.
0: Efter kraftigt regn har SMHI utfärdat orange och gul varning för höga vattenflöden i stora delar av Norrbotten. Läget väntas bli än värre det närmaste dygnet. Räddningstjänsten i Boden har gått upp i stabsläge för att försöka hantera de stigande vattennivåerna. Det finns en risk att vattnet fortsätter stiga och påverkar samhällsviktiga funktioner, till exempel att vägar blir översvämmade så att kommunen inte kan erbjuda till exempel hemtjänst. Det är det värsta läget jag varit med om, säger räddningschefen Magnus Nilsson till tidningen, skriver Aftonbladet.
1: Barnskötaren Malins son omhändertogs att detta inte fallit bort ur hennes journal enligt Uppdrag granskning. Mödravården hade skrivit in i Malins journal att hon hade en intellektuell funktionsnedsättning trots att det inte stämmer. Baserat på journalen omhändertog socialtjänsten sonen utan planer på att återförena familjen eftersom man inte ansåg att hon var lämpad som förälder. Trots att mödravården bad om ursäkt för felet ändrade socialtjänsten först inte sin bedömning. Efter att Uppdrag granskning skrivit om fallet bytte socialsekreteraren ut och en ny utredning startade i mars. Idag, 2 år efter att sonen omhändertogs, har han återförenats med sin mamma efter ett nytt beslut av socialnämnden i Örebro, skriver LVU efter.
0: 103 krigsfångar på vardera sida har överlämnats i den första fångutväxlingen mellan Ryssland och Ukraina sedan juni den 77, sedan invasionen inleddes i februari 2022. I Chernihiv välkomnades ukrainska soldater med cigaretter och telefonsamtal från släktingar, skriver Dagens Nyheter. Det här var eftermiddagens nyhetssammandrag torsdag den 20 augusti med Myra Simpson
1: och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
5: Yamaha, revs your heart.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
4: Vi är

Snart, nyheterna från Radio Bohuslänna. Kriminalvården nekar Drottninggatan-terroristen Rakhmat Akilov permission för att besöka sjön, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Socialdemokraterna-ledaren Magdalena Andersson har vinden i seglen. Men vad gäller hennes regeringsunderlag ser det rörigare ut, skriver Oisin Cantwell i Aftonbladet. Och stigande räntor pressar Wall Street. Walmart faller tungt. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 95 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar.

från Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Bo Klova. Kriminalvården nekar Drottninggatan-terroristen Rakhmat Akilov permission för att besöka sjön, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Risken för att han gör sig skyldig till våld eller hot anses vara för stor och det bedöms krävas extraordinära insatser för en permission. Även i fjol nekades Akilov permission för att gå på promenad, äta på restaurang och köpa skor och glass, skriver Aftonbladet. Huthi-rebellerna har anfallit en flygplats i Saudiarabien, uppger den iranstödda Shia-milisens militära talesperson Yahya Sareh. Enligt gruppen utförde man två drönarattacker, den ena riktad mot en känslig plats på flygplatsen Nairan, uppger AFP. Socialdemokraterna-ledaren Magdalena Andersson har vinden i seglen. Men vad gäller hennes regeringsunderlag ser det rörigare ut, skriver Oisin Cantwell i Aftonbladet. Centerpartiet vägrar sitta i regering med Vänsterpartiet, som försöker uppvakta dem med fika som ett efterhängset kvart i tre-ragg. Centerpartiet-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist drömmer om en mittenregering med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna, medan Miljöpartiet vägrar sitta i regering med Kristdemokraterna, rapporterar Sveriges Radio. Öresundsbron stängdes i båda riktningar efter en trafikolycka på Högbron på torsdags eftermiddagen. Det är oklart hur många bilar som varit involverade, men det är runt 2-3 stycken. Personerna ska vara ut ur bilarna, men skadeläget är oklart, rapporterar TV4-nyheterna. Wall Street faller på torsdagen när långräntorna återvänder upp efter onsdagens nedgång. Dow Jones backar 0,5%, S&P 500 0,2% och Nasdaq 0,5%. Den amerikanska 10-årsräntan stiger till 4,70% och 30-årsräntan till 5,25%. Även stigande oljepriser i spåren av de ökade spänningarna mellan USA och Iran tynger sentimentet. Brentoljan handlas upp 3% till över $94 fatet. Bland enskilda bolag rasar Walmart 9% efter att den jämförbara försäljningen i USA kommit in svagare än väntat. Detaljhandelsjätten lämnade även en försiktig prognos för tredje kvartalet, vilket bidrar till pressen på den bredare marknaden, skriver Wall Street Journal. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 20 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Vitality Club. Vitality Club.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
10: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
11: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
12: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
13: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
14: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
15: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Kriminalvården nekar Drottninggatan-terroristen Rakhmat Akilov permission för att besöka sjön, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Stigande räntor pressar Wall Street. Walmart faller tungt. Och Faye Dunaway får italienskt filmpris. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi jobbar nu för fullt med att ta Radio Bohuslän in i framtiden. Följ oss på Facebook.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Där i Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

från Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Bo Klova. Kriminalvården nekar Drottninggatan-terroristen Rakhmat Akilov permission för att besöka Sjön, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Risken för att han gör sig skyldig till våld eller hot anses vara för stor och det bedöms krävas extraordinära insatser för en permission. Även i fjol nekades Akilov permission för att gå på promenad, äta på restaurang och köpa skor och glass, skriver Aftonbladet. Huthi-rebellerna har anfallit en flygplats i Saudiarabien, uppger den iranstödda Shia-milisens militära talesperson Yahya Sareh. Enligt gruppen utförde man två drönarattacker. Den ena riktad mot en känslig plats på flygplatsen Nayran, uppger AFP. Öresundsbron stängdes i båda riktningar efter en trafikolycka på Högbron på torsdags eftermiddagen. Det är oklart hur många bilar som varit involverade, men det är runt 2-3 stycken. Personerna ska vara ute ur bilarna, men skadeläget är oklart, rapporterar TV4-nyheterna. Wall Street faller på torsdagen när långräntorna åter vänder upp efter onsdagens nedgång. Dow Jones backar 0,5%, S&P 500 0,2% och Nasdaq 0,5%. Den amerikanska 10-årsräntan stiger till 4,70% och 30-årsräntan till 5,25%. Även stigande oljepriser i spåren av de ökade spänningarna mellan USA och Iran tynger sentimentet. Brentoljan handlas upp 3% till över $94 fatet. Bland enskilda bolag rasar Walmart 9% efter att den jämförbara försäljningen i USA kommit in svagare än väntat. Detaljhandelsjätten lämnade även en försiktig prognos för tredje kvartalet, vilket bidrar till pressen på den bredare marknaden, skriver Wall Street Journal. Skådespelaren Faye Dunaway får det italienska Kineo-priset för sin livsgärning. Under 1970-talet var Faye Dunaway en av Hollywoods största stjärnor, med roller i bland annat Bonnie and Clyde och Chinatown. Arrangörerna beskriver Dunaway som en sann gigant och konstaterar att hennes karriär spänner över epoker, genrer och generationer. Priset delas ut den 5 september i samband med filmfestivalen i Venedig, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Bo Klova.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, raise your heart.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the
3: power. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
5: Åh nej!
6: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är tillbaka.

Snart nyheterna från Radio Bohuslännen. Misstankarna mot sparprofilen Günther Mårder har stärkts. Israel går vidare med den internationellt fördömda planen för att bygga över 1200 bostäder i en ny bosättning på ockuperade Västbanken nära Jerusalem. Och kriminalvården nekar Drottninggatan-terroristen Rahmat Akilov permission för att besöka sjön, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!

Radio Bohuslän, torsdag den 20 augusti med Bo Klova. Israel går vidare med den internationellt fördömda planen för att bygga över 1200 bostäder i en ny bosättning på ockuperade Västbanken nära Jerusalem. Den nya bosättningen som är planerad att ligga i området E1 nära Jerusalem skulle dela Västbanken i två delar. Det skulle göra en sammanhängande palestinsk stat omöjlig. Frankrike, Italien, Storbritannien och Tyskland fördömer projektet i ett gemensamt uttalande och manar Israel att dra tillbaka beslutet. Kritiker anser att bosättningen byggs för att underminera tvåstatslösningen. När planen godkändes förra året sa Israels högerextreme finansminister Bezalel Smotrich att den palestinska staten raderas, inte med slagord utan med handling, rapporterar CNN. Misstankarna mot sparprofilen Günther Mårder har stärkts. Mårder utreds för fyra fall av grovt insiderbrott kopplade till handel i medicinteknikbolaget Research, där han tidigare satt i styrelsen. Utredningsåtgärderna som jag har vidtagit har i stora delar bekräftat den bilden, säger statsåklagare Thomas Hertz. Mårder förnekar brott och hans advokat kritiserar utredningen för långsam hantering och brist på återkoppling, skriver Svenska Dagbladet. Kriminalvården nekar Drottninggatan-terroristen Rahmat Akilov permission för att besöka sjön, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Risken för att han gör sig skyldig till våld eller hot anses vara för stor och det bedöms krävas extraordinära insatser för en permission. Även i fjol nekades Akilov permission för att gå på promenad, äta på restaurang och köpa skor och glass, skriver Aftonbladet. Huthi-rebellerna har anfallit en flygplats i Saudiarabien, uppger den iranstödda shia-milisens militära talesperson Yahya Sareh. Enligt gruppen utförde man två drönarattacker. Den ena riktad mot en känslig plats på flygplatsen Nairan, uppger AFP. Öresundsbron stängdes i båda riktningar efter en trafikolycka på Högbron på torsdags eftermiddagen. Det är oklart hur många bilar som varit involverade, men det är runt 2-3 stycken. Personerna ska vara ute ur bilarna, men skadeläget är oklart, rapporterar TV4-nyheterna. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
4: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
5: Yamaha revs your heart.
6: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Vitality Club. Hej, Lisrett på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
8: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henås glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
10: There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
11: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
12: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
13: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Misstankarna mot sparprofilen Günther Mårder har stärkts. Kriminalvården nekar Drottninggatan-terroristen Rakhmat Akilov permission för att besöka sjön, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Och stigande räntor pressar Wall Street. Walmart faller tungt. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

är nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 20 augusti med Bo Klova. Israel går vidare med den internationellt fördömda planen för att bygga över 1200 bostäder i en ny bosättning på ockuperade Västbanken nära Jerusalem. Den nya bosättningen som är planerad att ligga i området E1 nära Jerusalem skulle dela Västbanken i två delar. Det skulle göra en sammanhängande palestinsk stat omöjlig. Frankrike, Italien, Storbritannien och Tyskland fördömer projektet i ett gemensamt uttalande och manar Israel att dra tillbaka beslutet. Kritiker anser att bosättningen byggs för att underminera tvåstatslösningen. När planen godkändes förra året sa Israels högerextreme finansminister Bezalel Smotrich att den palestinska staten raderas. Inte med slagord utan med handling, rapporterar CNN. Misstankarna mot sparprofilen Günther Mårder har stärkts. Mårder utreds för 4 fall av grovt insiderbrott kopplade till handel i medicinteknikbolaget Research där han tidigare satt i styrelsen. Utredningsåtgärderna som jag har vidtagit har i stora delar bekräftat den bilden, säger statsåklagare Thomas Hertz. Mårder förnekar brott och hans advokat kritiserar utredningen för långsam hantering och brist på återkoppling, skriver Svenska Dagbladet. Kriminalvården nekar Drottninggatan-terroristen Rakhmat Akilov permission för att besöka sjön, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Risken för att han gör sig skyldig till våld eller hot anses vara för stor och det bedöms krävas extraordinära insatser för en permission. Även i fjol nekades Akilov permission för att gå på promenad, äta på restaurang och köpa skor och glass, skriver Aftonbladet. Öresundsbron stängdes i båda riktningar efter en trafikolycka på Högbron på torsdags eftermiddagen. Det är oklart hur många bilar som varit involverade, men det är runt 2-3 stycken. Personerna ska vara ute ur bilarna, men skadeläget är oklart, rapporterar TV4-nyheterna. Wall Street faller på torsdagen när långräntorna återvänder upp efter onsdagens nedgång. Dow Jones backar 0,5%, S&P 500 0,2% och Nasdaq 0,5%. Den amerikanska 10-årsräntan stiger till 4,70% och 30-årsräntan till 5,25%. Även stigande oljepriser i spåren av de ökade spänningarna mellan USA och Iran tynger sentimentet. Brentoljan handlas upp 3% till över $94 fatet. Bland enskilda bolag rasar Walmart 9% efter att den jämförbara försäljningen i USA kommit in svagare än väntat. Detaljhandelsjätten lämnade även en försiktig prognos för tredje kvartalet, vilket bidrar till pressen på den bredare marknaden, skriver Wall Street Journal. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
4: Yamaha. Revs your heart.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Socialdemokraterna föreslår att gängkriminella ska förbjudas att äga hund. Brasilien har relativt stora fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller och länder som USA och Australien ansöker i allt större utsträckning om att få utvinna dem. Och Anthropic räknar med att matcha eller överträffa SpaceX rekordnotering. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 95 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på
5: Radio Bohuslän.
6: Fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
7: Det här är kvällens nyhetssammandrag torsdag den 20 augusti med Linn Hall
8: och Bo Klova.
7: Brasilien har relativt stora fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller. Och länder som USA och Australien ansöker i allt större utsträckning om att få utvinna dem. I samarbete med Reporter Brasil. Men gruvbrytningen som i vissa fall kan ske i närheten av skyddade områden i Amazonas regnskog för med sig risker för miljö och klimat, uppger AP.
8: I jakten på sällsynta jordartsmetaller börjar länder som USA och Australien se Brasilien som ett alternativ till Kina, med hänvisning till en genomgång av gruvtillstånd. Antalet ansökningar om tillstånd för gruvbrytning har skjutit i höjden under de senaste 3 åren och en stor andel kommer från utländska gruvbolag. Vågen kommer efter att Kina begränsade exporten av sällsynta jordartsmetaller förra året, uppger AP.
7: Anthropic räknar med att matcha eller överträffa SpaceX-rekordnotering. AI-bolaget kan lämna in sin offentliga ansökan redan i slutet av augusti. SpaceX tog in 75 miljarder dollar vid börsnoteringen, en summa som sedan steg till 86,2 miljarder när fler aktier såldes efter handelsstarten, skriver Wall Street Journal.
8: Socialdemokraterna föreslår att gängkriminella ska förbjudas att äga hund. Det säger Teresa Carvalho från Socialdemokraterna, rättspolitisk talesperson, till Aftonbladet. Det är viktigt eftersom VEI ser hur kamphundar, men också andra raser, används av personer i kriminella nätverksmiljöer som statusmarkörer och för att skrämma människor och faktiskt också som rena vapen. Bland dömda för våldsbrott är kamphundar absolut vanligast, men Socialdemokraterna-förslaget gäller alla hundraser. Enligt Socialdemokraterna ska polisen ges möjlighet att ansöka om att gängkriminellas hundar beslagtas, skriver Aftonbladet.
7: Israel går vidare med den internationellt fördömda planen för att bygga över 1200 bostäder i en ny bosättning på ockuperade Västbanken nära Jerusalem. Den nya bosättningen, som är planerad att ligga i området E1 nära Jerusalem, skulle dela Västbanken i 2 delar. Det skulle göra en sammanhängande palestinsk stat omöjlig. Frankrike, Italien, Storbritannien och Tyskland fördömer projektet i ett gemensamt uttalande och manar Israel att dra tillbaka beslutet. Kritiker anser att bosättningen byggs för att underminera tvåstatslösningen. När planen godkändes förra året sa Israels högerextreme finansminister Bezalel Smotrich att den palestinska staten raderas. Inte med slagord utan med handling, rapporterar CNN.
8: Misstankarna mot sparprofilen Günther Mårder har stärkts. Mårder utreds för 4 fall av grovt insiderbrott kopplade till handel i medicinteknikbolaget Research, där han tidigare satt i styrelsen. Utredningsåtgärderna som jag har vidtagit har i stora delar bekräftat den bilden, säger statsåklagare Thomas Hertz. Mårder förnekar brott och hans advokat kritiserar utredningen för långsam hantering och brist på återkoppling, skriver Svenska Dagbladet.
7: Houthi-rebellerna har anfallit en flygplats i Saudiarabien, uppger den iranstödda Shia-milisens militära talesperson, Yahya Sareh. Enligt gruppen utförde man 2 drönarattacker. Den ena riktad mot en känslig plats på flygplatsen Nairan, uppger AFP. Det här var kvällens nyhetssammandrag, torsdag den 20 augusti, med Linn Hall
8: och Bo Klova.

dag ett härligt en man i brunstickad kofta och gitarr i sin hand. Han spelar och sjunger om livet och åren som gått.

Ett härligt en man i brunstickad kofta och gitarr i sin hand. Han spelar och sjunger och

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.

0: Till Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgnings Niklas, din trygghet på vägen.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
1: Vitality Club. Vitality Club.
2: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
8: Yamaha revs your heart.
9: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
10: There's a famous talky queen, she looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
11: Vi är tillbaka efter reklamen.

snart. Nyheterna från Radio Bohuslän. Kanadas preliminära handelsavtal med USA ökar pressen på Mexiko att få till motsvarande tullättnader. Socialdemokraterna föreslår att gängkriminella ska förbjudas att äga hund. Och Brasilien har relativt stora fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller. Och länder som USA och Australien ansöker i allt större utsträckning om att få utvinna dem. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 95 Second butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
4: Du lyssnar på
5: Radio Bohuslän!
6: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
7: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 20 augusti med Bo Klova. Kanadas preliminära handelsavtal med USA ökar pressen på Mexiko att få till motsvarande tullättnader. Genombrottet ger Mexiko något konkret att utgå från i förhandlingarna med USA, säger källan. Kanada har bland annat fått ner tullarna på viss stål- och aluminiumexport till 25% och på bilar till 15%. Mexiko har hittills satsat på förhandlingar framför motåtgärder, men har trots månader av samtal inte fått motsvarande lättnader, uppger Bloomberg. Brasilien har relativt stora fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller och länder som USA och Australien ansöker i allt större utsträckning om att få utvinna dem. I samarbete med Reporter Brasil. Men gruvbrytningen som i vissa fall kan ske i närheten av skyddade områden i Amazonas regnskog för med sig risker för miljö och klimat, uppger AP. I jakten på sällsynta jordartsmetaller börjar länder som USA och Australien se Brasilien som ett alternativ till Kina, med hänvisning till en genomgång av gruvtillstånd. Antalet ansökningar om tillstånd för gruvbrytning har skjutit i höjden under de senaste 3 åren och en stor andel kommer från utländska gruvbolag. Vågen kommer efter att Kina begränsade exporten av sällsynta jordartsmetaller förra året, uppger AP. Anthropic räknar med att matcha eller överträffa SpaceX rekordnotering. AI-bolaget kan lämna in sin offentliga ansökan redan i slutet av augusti. SpaceX tog in 75 miljarder dollar vid börsnoteringen, en summa som sedan steg till 86,2 miljarder när fler aktier såldes efter handelsstarten, skriver Wall Street Journal. Socialdemokraterna föreslår att gängkriminella ska förbjudas att äga hund. Det säger Teresa Carvalho från Socialdemokraterna, rättspolitisk talesperson, till Aftonbladet. Det är viktigt eftersom VI ser hur kamphundar, men också andra raser, används av personer i kriminella nätverksmiljöer som statusmarkörer och för att skrämma människor och faktiskt också som rena vapen. Bland dömda för våldsbrott är kamphundar absolut vanligast. Men Socialdemokraterna-förslaget gäller alla hundraser. Enligt Socialdemokraterna ska polisen ges möjlighet att ansöka om att gängkriminellas hundar beslagtas, skriver Aftonbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 20 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it.com.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Vi är tillbaka.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Kanadas preliminära handelsavtal med USA ökar pressen på Mexiko att få till motsvarande tullättnader. Kanadas provinser kan vara på väg att häva sina stopp för försäljning av amerikansk alkohol efter en vädjan från premiärminister Mark Carney. Och Brasilien har relativt stora fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller och länder som USA och Australien ansöker i allt större utsträckning om att få utvinna dem. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

midnattsnyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 21 augusti med Bo Klova. Kanadas provinser kan vara på väg att häva sina stopp för försäljning av amerikansk alkohol efter en vädjan från premiärminister Mark Carney. Åtgärden uppges vara nödvändig för att nå ett handelsavtal med USA. Men Manitobas premiärminister Wab Kinew uppmanar ändå kanadensarna att fortsätta bojkotten. Låt den stå kvar på hyllan och köp kanadensiskt istället, sa han under en pressträff i Winnipeg på torsdagen. Enligt Kinew har Carney gjort klart att ett handelsavtal med USA hänger på att alkoholen återvänder till butikshyllorna, uppger Bloomberg. Kanadas preliminära handelsavtal med USA ökar pressen på Mexiko att få till motsvarande tullättnader. Genombrottet ger Mexiko något konkret att utgå från i förhandlingarna med USA, säger källan. Kanada har bland annat fått ner tullarna på viss stål- och aluminiumexport till 25% och på bilar till 15%. Mexiko har hittills satsat på förhandlingar framför motåtgärder, men har trots månader av samtal inte fått motsvarande lättnader, uppger Bloomberg. Brasilien har relativt stora fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller och länder som USA och Australien ansöker i allt större utsträckning om att få utvinna dem. I samarbete med Reporter Brasil. Men gruvbrytningen, som i vissa fall kan ske i närheten av skyddade områden i Amazonas regnskog, för med sig risker för miljö och klimat, uppger AP. I jakten på sällsynta jordartsmetaller börjar länder som USA och Australien se Brasilien som ett alternativ till Kina, med hänvisning till en genomgång av gruvtillstånd. Antalet ansökningar om tillstånd för gruvbrytning har skjutit i höjden under de senaste 3 åren, och en stor andel kommer från utländska gruvbolag. Vågen kommer efter att Kina begränsade exporten av sällsynta jordartsmetaller förra året, uppger AP. Israel går vidare med den internationellt fördömda planen för att bygga över 1200 bostäder i en ny bosättning på ockuperade Västbanken nära Jerusalem. Den nya bosättningen, som är planerad att ligga i området E1 nära Jerusalem, skulle dela Västbanken i 2 delar. Det skulle göra en sammanhängande palestinsk stat omöjlig. Frankrike, Italien, Storbritannien och Tyskland fördömer projektet i ett gemensamt uttalande och manar Israel att dra tillbaka beslutet. Kritiker anser att bosättningen byggs för att underminera tvåstatslösningen. När planen godkändes förra året sa Israels högerextreme finansminister Bezalel Smotrich att den palestinska staten raderas. Inte med slagord utan med handling, rapporterar CNN. Det här var midnattsnyheterna från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Bo Klova.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Kanadas preliminära handelsavtal med USA ökar pressen på Mexiko att få till motsvarande tullättnader. Brasilien har relativt stora fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller och länder som USA och Australien ansöker i allt större utsträckning om att få utvinna dem. Och Kanadas provinser kan vara på väg att häva sina stopp för försäljning av amerikansk alkohol efter en vädjan från premiärminister Mark Carney. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Från Radio Bohuslän, fredag den 21 augusti med Bo Klova. Kanadas provinser kan vara på väg att häva sina stopp för försäljning av amerikansk alkohol efter en vädjan från premiärminister Mark Carney. Åtgärden uppges vara nödvändig för att nå ett handelsavtal med USA. Men Manitobas premiärminister Wab Kinew uppmanar ändå kanadensarna att fortsätta bojkotten. Låt den stå kvar på hyllan och köp kanadensiskt istället, sa han under en pressträff i Winnipeg på torsdagen. Enligt Kinew har Carney gjort klart att ett handelsavtal med USA hänger på att alkoholen återvänder till butikshyllorna, uppger Bloomberg. Kanadas preliminära handelsavtal med USA ökar pressen på Mexiko att få till motsvarande tullättnader. Genombrottet ger Mexiko något konkret att utgå från i förhandlingarna med USA, säger källan. Kanada har bland annat fått ner tullarna på viss stål- och aluminiumexport till 25% och på bilar till 15%. Mexiko har hittills satsat på förhandlingar framför motåtgärder, men har trots månader av samtal inte fått motsvarande lättnader, uppger Bloomberg. Brasilien har relativt stora fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller och länder som USA och Australien ansöker i allt större utsträckning om att få utvinna dem, i samarbete med Reporter Brasil. Men gruvbrytningen, som i vissa fall kan ske i närheten av skyddade områden i Amazonas regnskog, får med sig risker för miljö och klimat, uppger AP. I jakten på sällsynta jordartsmetaller börjar länder som USA och Australien se Brasilien som ett alternativ till Kina. Med hänvisning till en genomgång av gruvtillstånd. Antalet ansökningar om tillstånd för gruvbrytning har skjutit i höjden under de senaste 3 åren och en stor andel kommer från utländska gruvbolag. Vågen kommer efter att Kina begränsade exporten av sällsynta jordartsmetaller förra året, uppger AP. Israel går vidare med den internationellt fördömda planen för att bygga över 1200 bostäder i en ny bosättning på ockuperade Västbanken nära Jerusalem. Den nya bosättningen, som är planerad att ligga i området E1 nära Jerusalem, skulle dela Västbanken i 2 delar. Det skulle göra en sammanhängande palestinsk stat omöjlig. Frankrike, Italien, Storbritannien och Tyskland fördömer projektet i ett gemensamt uttalande och manar Israel att dra tillbaka beslutet. Kritiker anser att bosättningen byggs för att underminera tvåstatslösningen. När planen godkändes förra året sa Israels högerextreme finansminister Bezalel Smotrich att den palestinska staten raderas. Inte med slagord utan med handling, rapporterar CNN. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 21 augusti med Bo Klova.

Snart, nyheterna från Radio Bohuslänna. Kanadas preliminära handelsavtal med USA ökar pressen på Mexiko att få till motsvarande tullättnader. Kanadas provinser kan vara på väg att häva sina stopp för försäljning av amerikansk alkohol efter en vädjan från premiärminister Mark Carney. I jakten på sällsynta jordartsmetaller börjar länder som USA och Australien se Brasilien som ett alternativ till Kina. Med hänvisning till en genomgång av gruvtillstånd. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 21 augusti med Bo Klova. Kanadas provinser kan vara på väg att häva sina stopp för försäljning av amerikansk alkohol efter en vädjan från premiärminister Mark Carney. Åtgärden uppges vara nödvändig för att nå ett handelsavtal med USA. Men Manitobas premiärminister Wab Kinew uppmanar ändå kanadensarna att fortsätta bojkotten. Låt den stå kvar på hyllan och köp kanadensiskt istället, sa han under en pressträff i Winnipeg på torsdagen. Enligt Kinew har Carney gjort klart att ett handelsavtal med USA hänger på att alkoholen återvänder till butikshyllorna, uppger Bloomberg. Kanadas preliminära handelsavtal med USA ökar pressen på Mexiko att få till motsvarande tullättnader. Genombrottet ger Mexiko något konkret att utgå från i förhandlingarna med USA, säger källan. Kanada har bland annat fått ner tullarna på viss stål- och aluminiumexport till 25% och på bilar till 15%. Mexiko har hittills satsat på förhandlingar framför motåtgärder, men har trots månader av samtal inte fått motsvarande lättnader, uppger Bloomberg. I jakten på sällsynta jordartsmetaller börjar länder som USA och Australien se Brasilien som ett alternativ till Kina, med hänvisning till en genomgång av gruvtillstånd. Antalet ansökningar om tillstånd för gruvbrytning har skjutit i höjden under de senaste 3 åren och en stor andel kommer från utländska gruvbolag. Vågen kommer efter att Kina begränsade exporten av sällsynta jordartsmetaller förra året, uppger AP. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 21 augusti med Bo Klova.